0: جناب دلته سما سجی سر پروگرام ته راغلی دی علی نور و چی ساسو د زکام والا دلی ونی آواز او دلی ونی گرمی او انتها دی جاته مزه کی دی جاته مننه اور ډېر ډېر زیاته شکریہ خوشحال اوسې کامیاب اوسې الله دې جون کې برکت واچوا زلیحا الګلرخ زمنګ پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډېر زیاته مننه شکریہ سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام زستا سو د پروگرام نا علاوه میسج کوم تاسو جواب نه راکوي زه مروای ما د چار سره مروات زمانی ازبینه خورې د خیر خان خو بس ما سره اکثر پیګج نیو کنه یا د موبایل چې کوم دی سټوډیو کې پروت دی زیاته زنه استعمالو السلام علیکم جی برابر دے
1: شکر
0: محفرت نصیب کے اللہ پاک دی خلق اللہ صبر جمیل ور کی
1: ما
0: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما